0: xogadores contra as 4 desta mañá. Arestora, os servizos de limpeza traballan para devolver a esa zona a normalidade e son moitos os que aínda están regresando a casa despois da festa con bandeiras e camisetas do Depor de todas as etapas. Esta tarde, como nos contaba Alberto, a festa vaise trasladar ata María Pita, xa que o clube vai ser recibido no concello a 7. Tras saudar a corporación, os xogadores saudarán tamén a afección xa dende o balcón do Pazo Municipal. Ata ali desplazaránse con seguridade moitas das máis de 6.000 persoas que se trasladaron a Valladolid durante esta fin de semana para vivir dentro ou fora do estadio o ascenso do Depor.
1: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: Son as 8:28, de seguida contamos eso que contan os xornais.
2: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Pues comenzamos este repaso. Os principais titulares, todos los xornais coruñeses, en excepción, salientan o ascenso do Depor. En La Voz de Galicia, cunha grande foto de Ensongovil, titulan de primeira. En La Opinión, portada dobre co titular, o Depor regresa a primeira, neste caso con foto dos xogadores e os xareiros no estadio en Valladolid. En El Ideal Gallego, titular é de primeira, con foto dos xogadores e do adestrador Antonio Hidalgo en primeiro plano. Ademais, no caderniño de La Voz de Galicia, para Coruña recollen os resultados da enquisa de sondaxe. En Diario de Ferrol, máis de 430 participantes na carreira vial pola seguridade vial.
2: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
3: Hola, que tal? Muy buenos días, estamos arrancando unha nova semana, nosotros nos vamos ya e lo hacemos con un consejo importante para ahorrar, no solo más, sino mejor. Llegan las oportunidades de hoy lunes con primeras marcas.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: Bonito del Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1,34 euros.
5: Gavis, en confianza.
7: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: No es un poco más, un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2026. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, a imaxe o son das últimas horas da madrugada. De feito, foi a festa na Coruña polo ascenso do Deportivo a Primeira, regreso 8 anos despois, milleiros de persoas na rúa, festexando co equipo de madrugada, altísimas horas da madrugada, con treboada de por medio en Imporesas. Estaremos con esa festa, pero antes imos con outras novas. Hai unha destacada, importante, un anuncio destacado, relativo a P9, PSOE e BNG veñen de confirmar que chegaron a un acordo no que tamén está a sumar para avanzar na transferencia da P9 a Galicia. Acordo no marco da Comisión da Ponencia que debate esta transferencia no Congreso dos Deputados. Este foi o anuncio do secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
7: Esta semana se producirá un acordo en relación coa titularidade no Congreso dos Deputados. E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9. Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade.
6: Presentarán de xeito conxunto 5 enmendas en esa comisión da ponencia que debate no Congreso dos Deputados a transferencia da autoestrada. É un texto que plantexa que a Administración Central, o Goberno Central, se faga cargo de todas as bonificacións das peaxes das que poidan disfrutar os usuarios da AP9 ata o fin da concesión en 2048 e que o Ministerio de Transportes tamén asuma o custe de todas as obras e melloras comprometidas neste vial. Imos escoitar a valoración tamén do portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego.
8: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias e que se concretará nunha comisión mixta de transferencias Goberno Xunta de Galiza e a posterior publicación dun real decreto como é habitual en calquera proceso de traspaso de transferencia.
6: Esto é o que dicía Néstor Rego, un paso importante, hai que dar varios pasos. Estaría, pois, eso, ese pacto das enmendas, esa aprobación desas enmendas nesa ponencia no Congreso dos Deputados, despois chegaría a negociación na comisión mixta de transferencias Goberno Central e Xunta de Galicia, despois concretaríase pois xa normativamente, coa publicación no Boletín Oficial do Estado. Bueno, pois nova destacada a esta hora ese anuncio dese acordo no marco desa ponencia entre Partido Socialista, BNG e tamén Sumar. No oído político municipal. Nas principais cidades, os partidos políticos ainda están a valorar a día de hoxe esta mañá. Tamén están a mirar aí polo miúdo os datos da enquisa de sondaxe para a Voz de Galicia publicada esta fin de semana, xusto a un ano das eleccións municipais. Estes son os principais titulares que deixa a enquisa nas sete cidades galegas, con Ramón Castro.
9: En xeral, a enquisa reflicte que o PSDG-PSOE baixa en número de votos e, polo tanto, de dis. Pero en base aos pactos electorais, podería servirlle para conservar as alcaldías que ten na actualidade. Vigo é certo que se observa un leve desgaste de Abel Caballero, pero, aínda así, conservaría unha maioría moi folgada. Na Coruña habería un descenso acusado para Inés Rei, pero como o recollo Venega, serviría para que fosen a un pacto ou a unha coalición de goberno que lle permitise conservar a alcaldía. No caso de Lugo, o PSOE e Bloque, segundo a enquisa, están en disposición de recuperar o goberno local, xa que o Partido Popular de Elena Candia quedaría novamente aún da maioría absoluta. De xeito axustado, en Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores repetiría como alcalde, con apoio do PSOE. Despois de Vigo, a outra maioría absoluta repetiríase en Ferrol, co popular José Manuel Rei Varela. Hai un escenario moi aberto en Santiago, onde a alcaldesa do Bloque, Goretti San Martín, ten a xestión, segundo enquisa, que menos ilusión xenera entre os seus veciños. O Partido Popular podería quedar ao borde de obter a maioría absoluta na capital de Galicia. E tamén ese escenario moi aberto en Ourense. Gonzalo Pérez Jácome, a pesar de perder apoio, seguiría sendo o máis votado.
6: Bueno, dos sucesos das últimas horas, sen dúbida, ese accidente acontecido en Sanxenxo, pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están a investigar esas causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa e neste atropelo mortal. Imos a completar os datos dos que dispomos a esta hora con Juan de Sola.
10: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordóns. Como consecuencia, a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde, no punto quilométrico 14 da estrada autonómica PO308, e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a Beira Rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla Enai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecero. Despois foi confirmado o falecemento de Enai, mentras que a filla estase recuperando do atropelo.
6: Tamén estáse a buscar ao conductor que presuntamente, este caso é un suceso que nos leva ata Vila Nova de Arousa, na madrugada do sábado domingo, presuntamente este conductor que se deu a fuga atropelou mortalmente a un home de 79 anos na parroquia de Tremoedo. Aínda non hai noticias, a Garda Civil está a buscar. Nos sucesos desta mañá, destacamos en Pontevedra, centro de Pontevedra, edificio histórico, monumento histórico en Pontevedra, o convento de San Francisco. Tivemos un lume, un incendio, pequeno incendio, sinalan. As primeiras hipóteses din que foi derivado por unhas candeas que quedaron prendidas e prendeu a súa vez, pois neste caso, na figura dun dos santos. É a primeira hipótese que están a barallar os bombeiros de Pontevedra. Bueno, tamén temos nova en Vigo, estamos nas primeiras horas da folgada recollida do lixo, tivemos concentración dos traballadores esta mañá ás portas do Concello de Vigo. Estamos, ademais, entrando na semana que vai a rematar co Día das Forzas Armadas. Poderíamos chegar a ese día con esta folga do lixo activa. E temos tamén, e así o contamos ao principio, pois a imaxe, o son das últimas horas na Coruña, con ese recebemento, o Deportivo da Coruña, un resumo sonoro que nos fai Lara Vivero. Bós días, Lara.
11: Bos días, Ángeles. Milleros de persoas celebraron o ascenso do Deportivo, unha festa dividida entre a clásica Fonte de Catro Camiños, onde a afección vitoriou os títulos, e as escaladas ás distintas categorías, tamén a de onte.
12: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban 2 minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a Cuatro Caminos, seguimos mañana.
13: Abuelo, ¿estás contento?
14: ¡Estás suave, que me gusta! ¡Hombre!
13: contentísimo, porque esto...
11: Dividida, decía, entre Catro Camiños e a fanzón instalada polo clube dende a mañá.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Comenzamos polo anuncio que nos deixou o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, en Ferrol esta xornada. Mañá cita no Congreso dos deputados, reunión da ponencia para a transferencia da P9 a Galicia. PSOE, BNG e Sumar acordaron aprobar 5 enmendas pactadas coas que darían un chance importante para a transferencia da vía vertebradora de Galicia.
2: Esta semana se producirá un acordo en relación coa titularidade no Congreso dos Diputados, e no marco desa transferencia de titularidade é donde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9, ¿no? Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca, moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a P9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
1: E tamén o deputado BNG, Néstor Rego.
3: Que respeta fundamentalmente as propostas realizadas polo Parlamento da Galiza, que implica a transferencia da titularidade da P9 Administración Galega e tamén a salvagarda de que o Estado asume todas as consecuencias, mesmo económicas, de decisións que ten adoptado en relación coa autoestrada do Atlántico para salvagardar, por exemplo, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia do expediente aberto pola Unión Europea por a irregularidade das prórrogas realizadas.
1: O presidente da Xunta do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, agarda que as emendas se asusten á lei aprobada polo Parlamento de Galicia por unanimidade, polo tanto, respeten o financiamento para o traspaso da P9. Rueda non aclarou o sentido do voto sobre esta proposta.
4: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Por lo tanto, se o acordo vai nese sentido, serón a boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga, e agardo que a dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
1: É sen dúbidado que o se fala moi boa parte de Galicia e do Depora Coruña estourou unha cun Depor de primavera. A esta hora, recepción en María Pita o Depor. Estaremos, por suposto, dentro duns minutos nas celebracións e recibiremos recebementos oficiais con Alberto Gómez Barros. E o compás da edición do 25 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año.

0: En el norte de España, consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Tenemos esta fin de semana un atropelo mortal en Pontevedra, dramático, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están en investigación as causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa en este atropelo mortal. Juan de Sola.
3: Investigación aberta pola Guerra Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordón. Como consecuencia, a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde no punto quilométrico 14 da estrada autonómica PO308 e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a Beira Rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla e nai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecero. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estáse recuperando do atropelo.
2: E seguimos coas baixas laborais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendía a vinculación dos pluses a médicos que non excedan na duración das baixas laborais. Explicaba Alfonso Rueda que non é unha medida novidosa que se está dende hai tempo recollida nos acordos de xestión das áreas sanitarias, aínda que recoñecía que esta medida se incluirá no plan de choque do absentismo. Entende que non se está cuestionando a ningún profesional.
4: Pero que unha medida que xa estaba, está no contrato de xestión dos Sergas para as áreas sanitarias, non é unha novedade, lóxicamente irá no paquete, pero xa estaba con anterioridade e incluso está nas medidas que incentiva o INS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por tanto, isto non é nin poñer en dúbida, nin moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde, e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores.
2: E indicaba que a mesa do diálogo social continuará traballando, pese a que, pola parte sindical, xa só queda o sindicato UCT. É difícil de explicar, dicía Rueda, a saída de Comisións Obreiras.
4: Un retirouse, nada máis empezar, habría que preguntarlle as verdadeiras razóns, e se isto lle fai un favor aos seus representados, cando simplemente es comenzar a todo o proceso. Difícil de entender, por lo menos difícil de entender un xeito objetivo e de explicación aos seus propios representados. Hai outro sindicato que nunca quere participar en nada, xa dixo que na tensión, no conflito, están os seus objetivos. Polo tanto, xa tampouco quiso estar no diálogo social para falar un tema tan importante. Eu lamento moito. Eu estou seguro de que seguiremos traballando con todos aqueles que queran estar no diálogo social.
2: E dende o BNG, a viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusa o Partido Popular de coaccionar o persoal médico e si se retirar de inmediato o que consideran unha campaña de criminalización do dereito ás baixas. Aseveraba Rodil que o presidente da Xunta trata os traballadores como se fosen vagos.
5: O goberno de Rueda debe cesar inmediatamente esta campaña de criminalización contra as baixas laborais e retirar de maneira inmediata as medidas de coacción coas que pretenden levala a cabo. Unha baixa laboral garante o dereito a enfermar e a recuperarnos das traballadoras e dos traballadores galegos. Se o Partido Popular quere facer algo pola xente traballadora deste país, o que debe é reforzar con máis persoal, con máis recursos, con máis orzamento a sanidade pública.
2: Sintonía Onda Cero Galicia. Ímonos até a Coruña despois desta pequena pausa.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: Horas

0: vibrantes na Coruña. Tamén en Valladolid, onde se desplazaron moitos xareiros para ver ascender a primeira división o Depor. Alberto Gómez Barros, moi boas tardes. Alberto? Pois non temos comunicación con noso compañeiro Alberto Gómez Barros, que está esta tarde na recepción oficial en María Pita. Imos a intentalo de novo. Alberto, que tal? Bueno, non é posible esa conexión con Alberto, así que vamos a facer unha cousa. Vamos a seguir contando as noticias e volvemos a intentar dentro de uns minutos esa conexión con Alberto Gómez Barros, que tamén estivo en Valladolid, que veu ascender o Depor alí in situ e que a arestora está nesa recepción oficial en María Pita, recepción oficial o deportivo que xa é de primeira. Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia, nesta brújula de Galicia, e volvemos ao Consello da Xunta. Salientamos un novo plan para impulsar a atención á diversidade no sistema educativo. Un plan que comenzará a aplicarse este mesmo ano coa contratación de 100 profesores especialistas en atención á diversidade secundaria e para o curso 27-28 incorporación de 100 profesores máis. Está orzamentado este plan en 118 millóns de euros ata 2030. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
1: O primeiro ten que ver co reforzo do profesorado especialista. Aquí estamos a falar pois un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: É un apunte máis do Consello da Xunta, porque sabemos que moitos pequenos comercios, moitos cidadáns, o están agardando. Aprobouse a nova edición do bono Activa Comercio, poderá descargarse a partir deste mércores con descontos de 30 euros para as compras no comercio local.
2: Unha nova edición do bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade, e o obxectivo este ano, destinando, activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 objetivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas.
0: Temos folga indefinida do lixo en Vigo. Trasladabas esta mañá as protestas ao pleno do Concello. Dúcias de traballadores do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria concentrábanse na Praza do Rei, coincidindo coa celebración da sesión municipal. Víctor Blanco.
3: Concentración dos traballadores da recollida do lixo diante do Concello de Vigo esta mañá. Interpelan a empresa Fomento de Construcciones e Contratas a manter unha nova reunión, pero insisten en que non renunciarán a un detreito que tiñan dende hai 20 anos, como é a xubilación parcial que agora denuncian que a empresa quere retirarlles. Suso Díaz, presidente do Comité de Empresa, pide a mediación do Goberno Municipal.
4: Estamos abertos a buscar unha solución o antes posible. Si esta tarde, mellor que mañán pola mañán. Interpelamos a que lle diga a concesionaria a que se sente a negociar con nós nun termos razoable, non nun chantaxe como como foi a última reunión que nos dixeron antes de levantarse da mesa. Si queredes que sigamos negociando o convenio, tedes que renunciar á xubilación parcial. Iso é unha chantaxe e nós por aí non imos a pasar.
3: Afirma o portavoz sindical que a folga ten un seguimento do 100%, recoñece que vai ser unha semana complicada se continúa o conflicto porque celebranse os actos do Día das Forzas Armadas con desfile en Samil o vindeiro sábado. De momento, os servizos mínimos traballan nos centros escolares, centros de saúde, hospitais, residencias e mercados.
0: Bueno, vamos a ver si podemos contar despois desta pausa con Alberto Gómez Barros para que nos traslade a emoción que se está vivindo na Coruña. La

0: brújula de Galicia.
1: No puedo más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Houbo emoción, houbo pasión, houbo nervos, moitísimos nervos, pero de por xa é de primeira e agora o que hai é recepción oficial en María Pita. Alberto Gómez Barros, boas tardes.
4: Agora sí, boas tardes, agora, buenas tardes, sí. Marta, saúdos. Non sei se temos problema de inhibidores de frecuencia neste balcón, non creo, porque non está aquí o rei, pero bueno, está en
3: están
4: el rei, alcaldesa da Coruña. Está e está tamén o presidente do Deportivo. Bueno, agora mesmo xa turno de discursos no balcón, porque antes houbos aquí a nivel interno, e bueno, coa Praza de María Pita ateigada de xente de todas as idades. A verdade é que o deportivismo segue celebrando a volta á Primeira División 8 anos despois, e despois deses 4 anos na terceira categoría do fútbol español. Antes houbo recebimento institucional co presidente Juan Carlos Cotet, melloraron moito as relacións e iso deixou no claro incluso Juan Carlos Cotet no seu discurso. Escoitamos o máximo mandatario da banca, máximo mandatario deportivo, porque espera que este sexa un punto de inflexión de cara ao deportivo do futuro consolidado, alo menos na primeira división.
5: O logro pertenece a mucha gente, pertenece a quienes estuvieron siempre, a quienes heredaron este sentimiento de su familia, a quienes recorrieron miles de kilómetros acompañando al equipo, y también a los niños y niñas que hoy vuelven a ver al Deportivo en Primera División y que representan el futuro de este club. Pero hoy no termina un camino, hoy empieza una nueva responsabilidad. La Primera División exige más, exige seguir creciendo, seguir trabajando y seguir compitiendo con humildad, ambición y profesionalidad. Consolidar este proyecto y seguir construyendo un deportivo cada vez más fuerte, más estable y más preparado para el futuro. Hoy podemos decirlo con orgullo. Lo creímos, lo trabajamos y lo conseguimos. Muchas gracias y Forza Deport.
4: Bueno, Marta, queridos, queridas ointes, por cartos non vai ser, verdade? Estamos falando dun banqueiro potente, pero o fútbol profesional vai por outro camiño, cos famosos controles salariais e encaixes de ingresos e de gastos. Pero bueno, esa xa será outra historia. Agora, o deportivismo, efectivamente, a celebralo. Esta semana, lembremos que aínda hai adestramentos, a fin de semana, competición daquela, si xa se irá a 4 camiños, e logo empezará o traballo desagradable de comunicar baixas aos que non continúen e facer un novo cadro de xogadores que, bueno, o ano que ven, alo menos, compita con dignidade na Primeira División con esa desvantaxe económica con relación aos outros equipos. Pero a ilusión, escoitamos seus discursos e María Pita está presente aquí na afección branco-azul.
3: Mira, unha cousiña, Alberto.
4: Dígame.
3: Hai moita cara de sono ou se sigue pa diante a pesar de estar hasta as 4 ou 5 da madrugada?
4: Ata que hora? Ata que hora? Ata
3: bueno,
4: que hora?
3: Algún estará
4: hasta
3: ainda.
4: Hasta as 8 ou as 9. Algún xa recibiu o sol, pero date conta que se retrasou moito, porque
3: claro,
4: saíron de Valladolid ás 10:30, pararon aínda na Bañeza, ás 4 da mañán chegaron a Fanzón, logo houbo discoteca, porque bueno, Marta, a xente nova xa sabes como ten que ir coa discoteca, logo a unha que chegaron un pouco máis tarde, recepción en Abanca, ás 2:30 en Estrella Galicia. A ti parece, che, que eses corpos
3: estarán
4: para resistir moito.
3: Moito
4: bueno,
3: máis
4: en fin,
3: non, pero hai que celebralo, efectivamente.
4: Adrenalina,
3: como está o ambiente aí en ese balcón de María Pita?
4: A tope, a tope.
3: A tope.
4: Son, evidentemente, recepcións nas que toda a corporación municipal e familiares e achegados pois están presentes. Moita representación tamén por parte de Abanca. E, bueno, cadro técnico, toda esa xente que traballa por detrás, aparte dos xogadores, que son os que saen ao campo e que son os que gañan directamente, perden os partidos, pero, bueno, está aquí todo o mundo.
3: Vale.
4: Bueno, eu creo que hai aquí máis de 100 personas, en definitiva, coa felicidade, co sonrisos, evidentemente, porque conseguiuse o obxectivo de, a falta aínda dunha xornada, devolver ao Deportivo á Primeira División 2 anos despois da volta. Fíxate, ata me saúda o portavoz do BNG, todo feliz, aquí todo felicidade.
3: Que tuvo que ser tamén emocionante para ti en Valladolid, ¿verdad, Alberto?
4: Sí, sí, sí, sin dúbida, sin dúbida. A ver, e iso que en Valladolid puido ir pouca xente dentro do estadio, polas circunstancias quedou moita fora, a tronada, a descarga de auga que caeu, en definitiva, pero bueno, a felicidade da xente, xente nova, xente de todas as idades ali, cunha calor insoportable antes de que caera a tronada. En fin,
3: bueno,
4: felicidade absoluta.
3: Parabéns.
4: Había moitos nervios, había moitos
3: había moitos final, nervos, final, pero agora saen pa fora. O Depor xa é de primeira, agora o conto é seguir pa diante. Así pomos o punto, seguido feliz será.